wa gudwe dizai wal mama in community kaika maluin maluil guda maluil gal kapu batai nga pamle kazi max etel sei kurisa pagi empat kapu batai ngipel pam